0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
2: Something curious about this broadcast.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
4: Plus Radio.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Okay.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav problem sam
2: da je. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Sinoć mi je trava po tišini polegla. Lepotice plava, zašto si mi pobegla?

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Evo jutra, evo Plus Radija, evo dobro poznatih jutarnjih obaveza, evo još jednog septembarskog petka i kako biše ono u podnaslovu, ni ovaj petak neće biti izuzetak. 18.9.2026. kad smo kod numeroloških elemenata, možemo lepo da izmešamo 1 8 0 9 2 0 2 6, i šta će to da nam donese, možemo da konsultujemo neke numerologe, pa eto da pronađemo odgovore zajedničkim snagama do 9 sati po čikaškom vremenu u pozitivnom jutru na Plus Radio. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, nećemo da bojimo stvarnost, nećemo da je ulepšavamo, želimo da budemo što realistični, jel te se tako kaže, ali standardno, tako je, naša jutrnja šolja kafe uvek je polupuna, nikada poluprazna, dakle to je ta jutrnja doza optimizma, ali vam prenosimo koliko god je moguće istinitije i objektivnije, iako se ta čuvena pitanja šta je danas objektivnost, šta je danas istina, postavljaju sve češće i odgovori su sve teži i teži. Ali da ne bude mnogo filozofiranja od ranoga jutra, neka ovoga petka zaista se poslažu sve kocke u našem jutarnjem i dnevnom mozaiku. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, na visini zadatka sa ove strane mikrofona, da se mi lepo razdrvamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom, a najnovije je vesti već kroz nekoliko minuta donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Budite tu!

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. Red priče pa dva reda muzike, dan po dan, jutro po jutro, stigli smo do petka, 18. september godine 2026. 20 minuta je prošlo od 7 sati na području Chicaga, prema posljednjim merenjima 19 stepeni po Celsijusu. Danas ne bi trebalo da bude padavina, poručuju meteorolozi, ali pravo jesenje vreme od sutra pa... I tako dalje, i tako dalje. Eto, jesen nam stiže kalendarski zvanično za 3 dana, pa da je dočekamo u velikom stilu. A ja imam odličan predlog za jesenje dane. Kotlić i Jada 2026 održava se u nedelju 4. oktobra od 12 časova pri Sabornom hranu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu na Red Bull Drive-u. Pripremite kotliće i dođite na druženje uz ukusnu hranu i živu muziku. Pozvani su i takmičari koji žele da pokažu svoj recept za najbolji kotlić u Chicagu i svi koji žele da probaju specijalitete i uživaju u druženju. Tu je rok za prijavu takmičarskih ekipa, on je 29. september. Prijava je dostupna putem formulara koji možete pronaći i na našem kalendaru. Dakle, 4. oktobar, 12 sati, Saborni hram Vaskrsenja Hristovog na Red Bull Drive-u u Chicagu. Vidimo se na kotlićijadi. A ja ću vam isporučiti moj recept za najbolji kotlić. Ima vremena do 4. oktobra. Ako uspijem da se pohvalim, tu su one male tajne velikih majstora. Dobro jutro.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana, od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Po neko zvono, po neki alarm, bez naglih pokreta, bez naglih trzavica, tako je. Ni ovaj petak neće biti izuzetak, verujem da ste se već uputili ka radnim odredištima, da vam ovaj 18. septembar nudi dobre vidike i još bolje putokaze, zahvaljujući jutarnjem programu Plus Radija. I sada ide onaj deo koji ide na našu čast i na naše zadovoljstvo. Listamo najznačajnije naslove jutra, šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svetske agencije, šta je najviralnije na društvenim mrežama, pokloni se i počni. Američke federalne rezerve povećale referentnu kamatnu stopu za 0,25%, prvo povećanje za 3 godine. Trump zapretio EU tarifama zbog predloga o pridruženom članstvu Kanade. Super El Niño jača pred zimu, koje američke države bi mogle najviše da osete posljedice. Otvoren je konkurs za srpske organizacije u dijaspori, prijave su do 21. septembra. O tome pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Tu je i naša tema. Amerikanci bi mogli da rade samo 32 sata nedeljno. Novi zakon menja pravila o radnoj nedelji. Sjedinjene Države spremaju veliki nastup na Expo 2027. u Beogradu. State Department vidi priliku za jačanje veza sa Srbijom. Pričamo i o tome kako je Japan došao do čarobnog broja od preko 100.000 stogodišnjaka. U čemu je tajna? Pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Budite uz vaš Plus Radio, a večeras recimo budite u Playbooku u Chicagu, zato što tamo nastupaju Danka Gajić, Ljubo Zarić, Nikola Prvolović, Bojan Vasilić. Program počinje u 22 sata. Playbook, Niles, Milwaukee Avenija, sve je to naš Chicago. Vidimo se u Playbooku. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro petak plus radio, jesmo li u centru svih dešavanja? Nekada možemo, nekada moramo, nekada želimo, pa sve to izmešamo. Malo ekonomije, malo politike, šta da radimo? Od ekonomije se živi. Američke federalne rezerve povećale su referentnu kamatnu stopu za 0,25% na raspon od 3,75 do 4%. I reč je o prvom povećanju od 2023. Zvaničnici Američke centralne banke očekuju još jedno povećanje kamatne stopa do kraja ove godine, prenosi Reuters. Sa druge strane, za 2027 predviđaju zadržavanje kamata na istom nivou. Nove projekcije pokazuju da bi kamate trebalo da počnu da se smanjuju 2028. Ova odluka o povećanju kamatnih stopa doneta je uslovima i dalje povišene inflacije, pri čemu su cenovni pritisci dodatno pojačani rastom troškova energije povezani sa ratom na Bliskom istoku. Federalne rezerve su povećali procenu dugoročne kamatne stope na federalne fondove na 3,2%. Inače, projekcije ukazuju na nešto višu inflaciju nego što je ranije očekivano. Inače, šta će još pokazati projekcije i kako će ovo uticati na čuvene američke novčanike i na sve nas? Detaljniju analizu, naravno, pročitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Ja vas pozivam na balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Gage Rakčević sutra, dakle 19. septembra u prostoru Avalon Food and Spirits, Avalon Night Club. Vrata se otvaraju u 22 sata. Dakle, naša draga Dragana Gaga Rakčević, sutra uveče 10 sati, Call of the Balkans, Avalon Night Club, Palos Hills. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Čujte, osetite. Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana, a tu je i drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Jeste malo prošlo od 8 sati. 18. je september, Međunarodni dan posmatranja meseca, Svetski dan geologa, nacionalni praznik Čilea. Ne verujem da se čujemo tamo ovoga jutra, ali veliki pozdrav za Čile. Mislim onako, uzgred, zašto da ne? Čuvena švedska glumica Greta Garbo rođena je 1905. Legendarna heroina nemog i zvučnog filma Između dva rata. Tri puta nominovana za prestižnu nagradu Oscara, ali bez uspeha, sa velikim zakašnjenjem, Američka filmska akademija je 54. godine dodelila specijalnog Oscara, ali ga Greta, ostajući dosledna odluci da se potpuno povuče iz javnog života, nikada nije primila. Eto, neki stari, možete joj čuvati samo ovde u Pozitivnom jutru i drago nam je zbog toga. Pre 56 godina umro je legendarni američki rock gitarista i pevač Jimi Hendrix. Moramo da se setimo i Margite Stefanović, članice rock sastava Ekaterina Velika, koja je preminula u Beogradu na današnji dan pre 24 godine. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek volimo da gledamo u perspektivnu budućnost, vodimo vas na žurku Volim 90-te u subotu 26. septembra, dakle ne sutra, nego ona prva tamo što stigne, od 22 do 02, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, Chicago, Biljana i Miloš Đorđević, Pum, Plesni podijum, fantastična žurka, najveći hitovi 90-ih. Vidimo se, dakle, Tavern on the Point, 26. septembar, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Buđenje. Ustaj. Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
2: Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Buđenje.
3: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad petak, samo ponekad 18. septembar 2026. Evo nas u temi jutra. Kaže naslov: da li bi Amerikanci mogli da rade samo 32 sata nedeljno? Radna nedelja u Sjedinjenim Državama mogla bi da bude skraćena sa 40 na 32 sata ukoliko novi predlog zakona dobije podršku u Kongresu. Ovaj predlog predviđa postepeno smanjivanje granice nakon koje zaposleni ostvaraju pravo na prekovremenu zaradu, ali ne znači da bi svi Amerikanci automatski dobili četvorodnevnu radnu nedelju. Predlog su ponovo predstavili senator Sanders iz Vermonta, kongresmen Takano iz Kalifornije. Njihov plan je da se izmeni zakon o radu, to je federalni zakon kojim su uređena brojna pravila o radnom vremenu i prekovremenom radu. Najvažnija promjena bila bi spuštanje standardne granice za prekovremeni rad sa sadašnjih 40 na 32 sata nedeljno. Promjena, međutim, ne bi bila uvedena odjednom. Prema predlogu, granice za prekovremeni rad bila bi smanjivana tokom nekoliko godina. U prvoj godini pala bi sa 40 na 38 sati nedeljno, u drugoj na 36, treći na 34, a zatim bi konačno bila spuštena na 32 sata nedeljno. To ne znači da zaposleni više ne bi smeli da rade 40 sati. Inače, menjala bi se i pravila za prekovremeni rad tokom dana. Za zaposlene obuhvaćene zakonom predviđeno je plaćanje po stopi od 1,5 puta redovne zarade za rad duži od 8 sati dnevno, dok bi sati provedeni na poslu nakon 12 sata generalno bili plaćeni po dvostrukoj tarifi. Da li to znači da će radna nedelja nužno trajati 4 dana? E pa nije tako. Više o ideji o kraćoj radnoj nedelji, koja nije nova, više o ovoj analizi naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 20 stepeni po Celziju prema posljednjim merenjima na području Chicago, kažu meteorolozi. Danas ne bi trebalo da bude kiše, ali smenjivaće se sunčani i oblačni periodi, 22 maksimalna dnevna temperatura. E, već od sutra ulazimo u kišni period i stiže nam ono pravo jesenje vreme, pa da se pozdravimo sa letom i kalendarski uskoro onako kako dolikuje. Dobro jutro.

0: Snaga muzike plus radio. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Raspevana jutarnja ekipa, verujemo da smo na visini zadatka i ovog petka. Sa vama uvek volimo da delimo i one korisne informacije. Srpske organizacije, udruženja u Americi imaju priliku da konkurišu za sufinansiranje projekata u oblastima škola, manifestacija i kulturni status. Konkurs Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu otvoren je do 21. septembra do 14 časova. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem. Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata organizacije iz inostranstva doneta je 8. septembra, konkurs je otvoren 10. septembra i još jednom da kažemo traje do 21. septembra. Sve organizacije koje planiraju da konkurišu trebalo bi da obrate pažnju naravno na krajnji rok. Ovogodišnji konkurs obuhvata tri oblasti: škole, manifestacije i status. Oblast škola odnosi se na projekte usmorene na očuvanje srpskog jezika i kulturnog identiteta dece i mladih u dijaspori. Manifestacije obuhvataju kulturno-umetničke, omladinske, sportske i druge događaje kojima se čuva i predstavlja srpska kultura. Ko sve može da konkuriše, šta je potrebno pripremiti? Više detalja o ovom zaista važnom konkursu koji traje do 21. septembra, više detalja dakle na našem kalendaru u odeljku korisne informacije. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Bio je još jedan petak i verujemo da nikako nije bio izuzetak. Zapravo dan je tek počeo. Ima još dosta da se prigrabi, obuhvati i zahvati od ovog 18. septembarskog dana. Ja želim da vam kažem da je Crkva Svetog Nikole u Lajonsu otvorila upis nastava srpskog jezika i pravoslavne veronauke za decu. Dakle, roditelji iz srpske zajednice u Čikagu i okolini pozvani su da upišu svoju decu i pruži im priliku da kroz zajedničke aktivnosti razvijaju znanje srpskog jezika i upoznaju kulturno i duhovno nasljeđe svog naroda. Radi se u više grupa, više dana u toku nedelje. Sve detalje naravno potražite i na portalu i aplikaciji Čikago dešavanje. I zaista nam je drago da ovako lepe i važne događaje možemo da najavimo i u programu Plus Radija. Dragi naši, lepo provedite ostatak ovog petka, lepo provedite i predstavljajući vikend. Plus Radio će uvijek biti tu da vas podrži u svim vašim odlukama, šta god da ste odlučili, neka bude tako, samo po vašem. Zvanično ispraćemo leto, jer kad se budemo čuli sljedeći put od ponedjeljka, stići će nam jesen ove sezone 2026. Ništa strašno, jesen može da ima i svojih prednosti, a koje su to male tajne, e pa o tome ćemo pa u ponedeljak u našem pozitivnom jutru u 7.00, zna se, po čikaškom vremenu. Na kraju može pečat, potpis, moja malenkost, autor i voditelj jutarnjeg programa Miroslav Petrović Miško. Živeli i do slušanja.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Nošen dahom sna doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Dobar, vidimo se.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Muzika koja osvaja, Plus Radio.

0: evo prilike da svi zajedno glasno odahnemo. Petak je. Dobar dan svete. Dobar dan Chicago. 10 minuta je nakon 10 sati, 18. septembar. Sa vama vaš Plus Radio i znamo taj osjećaj. Pogled na sat, kompjuter skoro zatvoren i misli su već uveliko na vikend modu. Gde god da se nalazite ovog prepodneva, dok se probijate kroz čikašku gužvu na autoputu ili naslušate negde daleko preko aplikacije, opustite ramena jer vaša omiljena ekipa sa Plus Radija preuzima kontrolu nad vašim raspoloženjem. Zvanično smo proživjeli još jednu radnu nedelju i vreme je za planove. Čikaško vreme nam do duše sprema pravi roller coaster. Danas uživamo na prelepo 24 stepena Celzijusa, ali za vikend spakujte naočare za sunce i kišobran jer nas čeka miks letnjih temperatura i pljuskova. Ali neka vas to ne brine. Danas u emisiji Dobar dan sa Milenom pričamo o tome kako je naš grad uspeo da pobedi Pariz na listi najlepših na svetu, ali se dotičemo i onih manje lepih vesti o haosu i radovima na našim aerodromima. Zato zaboravite na brige i prebacite se na frekvenciju čistog uživanja. Spremili smo vam odličan muzički miks koji će vas ekspresno odvesti pravo u vikend. Slušajte Plus Radio, pojačite zvučnike, idemo na prvu pesmu.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Moj radio, Plus Radio US.

0: Plesali smo celo leto, ali izgleda da je nebo iznad Čikaga rešilo da nam polako spusti zavesu i podseti nas na jesenje džempere. Vaš Plus Radio ovog petka šalje važan signal. Nemojte da vas zavara sunce koje vidite kroz prozor dok idete na posao, jer nam vikend donosi ozbiljne igrice sa oblacima. Danas u petak dan će biti prilično prijatan, delimično sunčan uz maksimalna 24 stepena Celzijusa, ali držite kišobrane spremne u kolima, jer kasno uveče stiže kišni talas. U subotu idemo na pravi letnji roller coaster, temperatura skače na visokih 27 stepeni Celzijusa, ali će dan biti ispresecan jakim pljuskovima, pa ako planirate roštilj, imajte plan B. U nedelju se nebo ponovo otvara, pa nas čekaju talasi obilne kiše tokom celog dana, uz pad temperature na 22 stepena Celzijusa. Ta dosadna kiša se preliva i na ponedeljak sa samo 20 stepeni Celzijusa, što je savršena uvertira za utorak, kada nam izvanično stiže prvi dan jeseni uz svežih 19 stepeni Celzijusa. Dakle, vikend nam je pred vratima, ali i oblaci, šta god da planirate, ne dajte da vam vreme pokvari raspoloženje. Pojačite Plus Radio, jer kod nas uvek sija sunce i svira najbolja muzika u gradu. Uživajte u petku.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Dragi naši, ako ovog petka pakujete kofere za vikend i planirate let, Vaš Plus Radio ima jednu vest koja će vam tražiti malo više strpljenja i čeličnih živaca. Svi mi volimo naš Chicago, ali kada je reč o našim aerodromima, najnovije svetske ankete kažu da imamo ozbiljan problem. Izašla je velika godišnja lista zadovoljstva putnika agencije JD Power i naš O'Hare završio je na samom dnu liste najvećih aerodroma u Americi, dok ni Midway nije prošao sjajno u svojoj kategoriji. Dok su putnici proglasili Minneapolis i Tampu za raj na zemlji, Chicago je pao na testu. Glavni razlog? Pa naravno, beskrajni građevinski radovi i rekonstrukcije. Istraživanja kažu da aerodromi koji završe projekte procvetaju, ali pošto se kod nas stalno nešto kopa i prepravlja, gužve i kašnjenja su nam prosto sudbina. Zato ako letite ovih dana, krenite ranije, duboko udahnite i obavezno ponesite slušalice. Pokrenite aplikaciju Plus Radija, jer ako već morate da čekate u redovima na O'Hare-u, bar neka vas prati najbolja muzika u gradu, koja dokazano smanjuje aerodromski stres. Prijetan let i čujemo se!
1: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

U par minuta nakon 11 sati pitam vas da li znate onaj osjećaj kada vam prijatelji iz Evrope pričaju o romantici Pariza ili plažama u Sidneju, a vi se samo zagonetno nasmešite jer znate šta imate kod kuće. Epa Plus Radio ovog prepodneva ima ogroman razlog za ponos jer zvanično je potvrđeno ono što mi u Chicagu oduvek znamo. Živimo u jednoj od najlepših metropola na svetu. Čuveni magazin Time Out sproveo je ogromnu anketu među 24.000 ljudi i pazite sad, Chicago je proglašen za četvrti najlepši grad na celoj planeti, ostavivši iza sebe čak i Pariz. Presudili su naša magična obala jezera Michigan, arhitektura od koje zastaje dah i preko 600 zelenih parkova. Anketa je pokazala da građani Chicaga imaju neverovatan ponos prema svojim kvartovima, umetnosti i kulturi, od novog muzeja Pokemona u Field muzeju pa sve do Obaminog centra. Zato ovog vikenda izađite, prošetite našim prelepim ulicama i uživajte u gradu svetske klase koji nam je bukvalno na dohvat ruke. A dok krstarite kroz najlepši grad u Americi, naravno, držite frekvenciju na Plus Radio, jer uz najljepši grad na svetu ide i apsolutno najbolja muzika. Ugodan dan želi vam ekipa Plus Radija.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Dragi naši, zamislite da vam je danas, ovog petka, zapravo već počeo vikend, a da vam je plata ostala potpuno ista. Zvuči kao san, zar ne? Epo Plus Radio je ovog prepodneva naleteo na vest koja bi ovaj san mogla da pretvori u stvarnost za sve nas ovde u Čikagu i širom Ilinoja. U Kongresu se ponovo ozbiljno krčka predlog zakona o skraćenju radne nedelje sa 40 na 32 sata. Ideja je da radimo 4 dana umesto 5, ali za isti novac. Naravno, promjena ne bi stigla preko noći, već bi se radno vreme smanjivalo postepeno za 2 sata godišnje tokom 4 godine. Šta je najbolji deo? Ako radite prekovremeno, svaki sat preko ta 32, plaćao bi se 50% više nego inače. Raniji eksperimenti su pokazali da radnici sa kraćom nedeljom postižu isti učinak, ali su mnogo srećniji i odmorniji. Zakon tek treba da prođe glasanje, ali hej, lepo je maštati dok ulazimo u ovaj vikend. Do tada, radili 32 ili 40 sati, jedno je sigurno, Plus Radio i najbolju muziku svaka radna nedelja prolazi duplo brže. Uživajte, budite uz Plus Radio. Plus Radio.
1: Give them stickers, please, Bob.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: 24 sata dnevno.
0: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Čitava ekipa Plus Radija želi vam predivan i sunčan petak, jer nam stiže lagano vikenda sa njim i ono pravo, pa već sada polako i jesenje raspoloženje možda. Ukoliko danas pravite planove gde biste mogli da pobegnete iz grada na neki produženi vikend ili jednodnevni izlet, imamo fenomenalnu ideju i to ne bilo kakvu, nego predlog za jedno od najlepših mesta u celoj Americi. Naime, izašla je nova lista najboljih i najušuškanijih jesenjih destinacija u Sjedinjenim državama za ovu godinu, a naš Illinois ima čime da se ponosi. Gradić Galena je zauzeo visoko treće mesto na nivou cele zemlje. Ovaj prelepi istorijski gradić nalazi se na oko 3 sata vožnje zapadno od Chicaga i pravi je mali raj za oči. Zamislite arhitekturu iz 19. veka, porodične butike, sjajne lokalne restorane i prirodu koja ostavlja bez daha poput vodopada Thunder Bay. Stručnjaci kažu da će jesenje boje tamo dostići svoj apsolutni vrhunac oko 24. oktobra, tako da je sada idealno vreme da isplanirate put i rezervišete smeštaj. Zato spakujte kofere, organizujte ekipu i pripremite se za završen jesenji beg. A dok putujete prema Galeni ili uživate u petku ovde u gradu, znate šta vam je činiti. Budite uz frekvenciju Plus Radija. Mi smo tu da vam uz najbolju muziku i sjajne priče ulepšamo ovaj vikend. Slušamo se i dalje.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je blizu odluke o tome da li će da uništi režim u Iranu ili ne, istakavši da je to velika odluka. Sva što je moguće kada sam ja u pitanju, rekao je on, a prenosi portal Axios. Predstavnički dom američkog kongresa usvojio je i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Trump nazvao je smešnim predlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Grupa studenata krenula je u veliku biciklističku turu po Srbiji koja će trajati 10 dana i tokom koje će, u okviru predizborne kampanje studentske liste, dve grupe biciklista obići gradove i mesta od Subotice do Vranja. Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Belgije rezultatom 3-0. Orlovi su imali svoje momente, ali su u sva tri seta posustajali u završnici, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan svim dragim slušacima Plus Radija. S vama su vaši omiljeni talasi ovog lepog petka, a danas imamo vest zbog koje će mnogim od vas srce brže zakucati, posebno ako volite vrhunski pop zvuk. Zvanično je potvrđeno, planetarna zvezda Harry Styles produžava svoju ogromnu stadionsku turneju pod nazivom Together Together i na 2027. A naš Chicago je dobio čak dva datuma. Harry stiže na čuveni Soldier Field i to 28. i 29. maja. Kao predgrupa nastupit će sjajne The Womack Sisters, a ulaznice će se kretati od $60 pa naviše. Znamo koliko volite njegove hitove, zato ostanite uz frekvencije Plus Radija, pojačite zvučnike, a mi ćemo vas prvi obavestiti o svim novostima, a tu je i naš portal Chicago Dešavanja US na kome se možete informisati o svim lepim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite. Nastavljamo sa muzikom.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Sutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobar dan još jednom svima vama koji ste uz Talase Plus radija. Ako još uvek razmišljate gde biste mogli na večeru, imamo fantastičnu preporuku za vas. U Lincoln Parku na adresi 1443 West Fullerton Avenue tiho je otvoren novi grčki gastrobar pod nazivom Noema. Iz ovog mesta stoji čuveni kuvar iz Njujorka, šef Kostas, koji je na društvenim mrežama zaludeo stotine hiljada ljudi svojim kulinarskim trikovima. Jelovnik je prava mediteranska bajka, od hobotnice na ćumuru, preko domaćih namaza, pa sve do neverovatne jestive sveće od putera koja se topi preko toplog svežeg hleba. Ali ono što je najveći adut ovog mesta je magična bašta sa maslinama, toplim osvetljenjem i pravim grčkim šarmom. Vikendom rade od 4:30 popodne, pa je idealan trenutak da rezervišete svoje mesto, a mi na Plus Radio uvek volimo da istražujemo nove ukuse i donosimo najbolje priče iz Chicaga. Zato, pre nego što krenete u ovu grčku gastro avanturu, obavezno nas pojačite na vašim telefonima i automobilima, jer ste na frekvencijama Plus Radio, gde vas čeka najbolja muzika za savršen početak vikenda. Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Dragi slušalci, zamislite da živite u gradu koji je zvanično proglašen za najsigurnije mesto na celoj planeti kada su u pitanju čudi prirode. Da, ne morate da zamišljate jer upravo ste u njemu. Dragi naši, petak je, s vama je Plus Radio i mi donosimo priču zbog koje ćete još više voleti naš Chicago. Najnovije istraživanje tehnološke kompanije AlphaGeo analiziralo je 72 svetska megapolisa i pogodite ko je izbio na prvo mesto po otpornosti na klimatske promene. Chicago je proglašen za klimatski najotporniji grad na svetu. Dok se drugi delovi zemlje bore sa uraganima, strašnim sušama, šumskim požarima, naš grad je ubedljivo najbezbedniji. Stručnjaci kažu da nas položaj štiti od prirodnih katastrofa, ali hvale i našu infrastrukturu. Prelepe zelene površine pored jezera, sve više staza za bicikliste i punjača za električna vozila. Chicago je ujedno i jedini američki grad koji je ušao u top 10 na ovoj svetskoj listi. Zato, kada sledeći put budete psovali čuveni čikaški vetar, setite se da živite na najboljem mestu na svetu. Mi na Plus Radiju smo ponosni na naš grad i tu smo da vam uz najbolje hitove ulepšamo ovaj petak. Ostanite uz nas, uživajte u vikendu i čuvajte se.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Dragi slušalci, koliko puta ste poželjeli da nekoga ispratite sve do samog ulaza u avion ili da dragu osobu zagrlite onog sekunda kada izađe sa gejta? Još od 11. septembra to je bilo nemoguće, ali pravila se konačno menjaju. Petak je, plus radio sa vama, uz jednu fenomenalnu vest za sve koji često borave na aerodromima. Služba za bezbednost saobraćaja, čuveni TSA, pokrenula je novi program pod nazivom Gateside. Ovaj program omogućava članovima TSA pričeka da potpuno besplatno dobiju propusnicu, prođu bezbednosnu kontrolu bez aviokarte i odu pravo do gejta da isprate ili dočekaju porodicu i prijatelje. Za sada je ovaj program dostupan na 13 aerodroma u Americi, uključujući i Detroit i Indianapolis, a sjajna vest je da TSA već planira proširenje. To znači da bismo uskoro i mi na našem Ohjeru mogli da pijemo kafu i večeramo na gejtu sa onima koje ispraćamo na dalek put. Dok čekamo da ova nova pravila zvanično slete i u Chicago, vi ostani te parkirani na najboljim frekvencijama u gradu, pojačajte Plus Radio, uživajte u vikendu koji je pred nama, a mi vam donosimo samo najlepše vesti i pesme koje spajaju ljude.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Plus Radio, muzika za sva vremena.

Nastavljamo dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Stiže nam vikend, tu je maltene pred vratima, a mi imamo jednu fenomenalnu i preukusnu vest za sve vas koji volite dobru hranu. Ukoliko ste fanovi one savršeno hrskave pržene piletine, imamo predlog koji jednostavno morate da zapišete u svoje kalendare, jer nam u Chicago stiže nešto potpuno spektakularno. Spremite se za Tender Fest, zvanično najveći festival chicken tendera na celom svetu. Ovaj nevjerovatno Hrvatni gastro spektakl održat će se sljedećeg mjeseca, tačnije u subotu 10. oktobra, i to na našem čuvenom Navy Piru. Ono što je najbolja stvar kod ovog festivala jeste koncept. Kartu platite jednom i jedete bukvalno koliko god možete. Na jednom mjestu okupljaju se apsolutne legende piletine kao što su Hattie's Bees, Dave's Hot Chicken, pa naš domaći Harold's i gomila drugih sjajnih mjesta. Pored neograničene klope organizuje se i veliko takmičenje poznatih kuva, a u žiriju će sedeti i neke ozbiljne face poput Cola Beneta i Matasa Buzelisa. Ulaznice su u prodaji na njihovom zvaničnom sajtu, pa ako planirate da idete, obezbedite ih na vreme jer je interesovanje ogromno. Zato isplanirajte ovaj preukusni oktobarski vikend sa ekipom, a dok čekamo 10. oktobar, opustite se i uživajte u ovom petku. Znate koja je najbolja formula za to? Budite uz frekvenciju vašeg Plus radija, slušamo najbolju muziku, delimo najsvežije priče iz grada i zajedno ulazimo u ovaj vikend. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Das wollen wir Ihnen sagen. Das wollen wir hören.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Donald Trump izjavio je da je blizu odluke o tome da li će da uništi režim u Iranu ili ne, istakavši da je to velika odluka. Sva što je moguće kada sam ja u pitanju, rekao je on, a prenosi portal Axios. Predstavnički dom američkog kongresa usvojio je i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Trump nazvao je smešnim predlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Grupa studenata krenula je u veliku biciklističku turu po Srbiji koja će trajati 10 dana i tokom koje će u okviru predizborne kampanje studentske liste dve grupe biciklista obići gradove i mesta od Subotice do Vranja. Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Belgije rezultatom 3-0. Orlovi su imali svoje momente, ali su sva tri seta posustajali u završnici, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Slušali ste Vesti Plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Ritam vašeg života. Plus radio.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Poštovani slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u petak na Plus Radiju, odnosno pozitivno popodne kojim završavamo ovu radnu sedmicu. Danas je 18. septembar i koristimo priliku da svima vama koji nas slušate, a slavite rođendan, poželimo samo najlepše želje povodom divnog dana, dobro raspoloženje i samo dobro društvo. Za dobro društvo već ste u plusu, jer i danas ćemo da vam ulepšavamo raspoloženje i trudimo se da samo širimo pozitivu. Umereno oblačno sa sunčanim intervalima do kraja dana. U prethodnom satu temperatura je bila 22 stepena u Čikagu. Nestabilno vreme očekuje nas za dane vikenda. Jesen izgleda dolazi malo ranije. Ne obraćajte pažnju na kišu, ona ume da bude i prijatna ako naravno imate dobro društvo, a najbolje društvo je dobra muzika, zato pojačajte radio primnike kada god se budete osjećali onako sivo i jesenje. Mi smo tu da vam prenesemo pozitivu. Aj, lepe priče i danas pripremamo za vas, pored naravno najbolje muzike u Čikagu i širom Amerike. Zato ovaj petak posvetite nama i dobrodošli u pozitivno popodne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, Talas i Plus Radija, dobro raspoloženje. A u nastavku programa pričamo o jednom od najpopularnijih jesenjih događaja kada je Chicago u pitanju, a reč je o Jack's Pumping Pop-upu. Stiže na Goose Island, gde će tokom 6 nedelja da nam ponudi svima veliki izbor sezonskih atrakcija. Naravno, tu su i hrana i piće, a sadržaji su uvek prilagođeni svim generacijama. Festival se otvara u subotu 19. septembra i trajeće do nedelje 1. novembra. Očekuje nas Corn Maze u Chicagu, kao i brojne druge aktivnosti koje su Jack's Pumpkin's Pop učinile veoma popularnom jesenjom destinacijom. Očekuje nas karnevalske igre i različite aktivnosti za različite ukuse. Pored zabavnih sadržaja, festival će biti bogat i različitim food truck specijalitetima. Očekuje nas i sezonskih kokteli, tako da za vreme festivala neće biti gladnih. Od 19. septembra do 1. novembra Jack's Pumpkin Pop-up pružit će nam više od mesec dana prave jesenje zabave. Imate dovoljno vremena da ovaj festival i posetite.

0: Vaša pozitiva.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitiva, lepe priče i muzika, to je ono što možete i danas da očekujete sa Talasa Plus Radija, a mi pričamo o Riot Festu. Objavljen je dnevni raspored za 2026. godinu i Chicago od danas do 20. septembra očekuje 3 dana velikih koncerata u Douglas Parku. Kombinacija roka, panka, metal hip-hopa i alternativne scene uz nekoliko, kažu, zanimljivih glavnih nastupa. Prvog dana festivala, glavnu Riot Stage binu zatvara će 21 Pilots. U isto vreme na Rai Stage-u nastupa Iggy Pop, dok će na Radical Stage-u publika gledati Gvar. Tu je svakako i subota i finalni dan nedelja sa još mnogo dobrih nastupa. Ono što privlači posebnu pažnju jeste William Shatner, koji će na Riot Festu imati svoj metal debi. Njegov nastup zakazan je za nedelju nešto malo pre 5:30. Inače, Riot Fest je godinama jedan od najprepoznatljivijih muzičkih festivala u Chicagu, poznat po kombinovanju velikih internacionalnih izvođača i lokalnih bendova. Podsećamo, festival se održava u Douglas Parku tokom sva 3 dana, a posetiocima se savjetuje da unapred prouče satnicu zbog brojnih preklapanja najpopularnijih koncerata. Nadam se da ste ulaznice obezbedili na vreme.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i pričamo o sportskim fenomenima. Ko bi bio taj fenomen nego Lionel Messi? Ponovo je pomerio granice i spisao nove stranice fudbalske istorije. Postigao je 100. jubilarni gol u dresu Inter Miami-a, a uz to je zabeležio i asistenciju pobedi nad Cruz Azulom rezultatom 2-0 u finalu. Inače, za Messija je ovo već 5. trofej od dolaska u Inter Miami. I za još jedno izuzetno izdanje, Messi je proglašen i najboljim igračem finala. Kada smo već kod šampiona, nećemo preskočiti ni Novaka Đokovića, on se vraća u Peking posle čak 11 godina i to na turnir na kojem u karijeri nikada nije doživeo poraz. Srpski teniser nalazi se na listi učesnika China Opena 2026. gde će pokušati da nastavi jednu od najneverovatnijih serija u svojoj karijeri. Inače, za Đokovića će nastup imati dodatnu simboliku. Peking se vraća sa 39 godina i kao osvajač 24 Grand Slam titule, na mesto na kojem je svojevremeno ostvario potpunu dominaciju. Pratit ćemo šta se dešava u Pekingu, a vi ako želite da pratite sve najnovije sportske vesti, za to imate priliku na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i talasi Plus Radija, samo dobra energija i danas sa naših talasa. A s obzirom da je vikend pred nama, nadam se da ste već isplanirali kako ćete svoje slobodno vreme u Chicagu ili okolini da potrošite. Mi vam preporučujemo da posetite Avalon Food & Spirits Night Club 19. septembra od 22 sata. Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava u subotu 19. septembra u prostoru Avalon Foods i Spirits u Avalon Night klubu od 22 sata uveče. A skrenut ćemo vam pažnju na još jedan interesantan događaj koji nas očekuje u narednom periodu. U pitanju je 79. godišnji turnir u kuglanju. Održava se od petka do nedelje, od 2. do 4. oktobra. U pitanju je višednevni, odnosno celodnevni događaj. Glavno mesto održavanja New Berlin Ale House Lanes uz dve dodatne lokacije. Program u petak počinje od 18 posle podne, a pored kuglanja očekuje vas i dobra hrana i dobra muzika. Ako želite da se registrujete, proverite aktualnu dostupnost na zvaničnoj stranici pre planiranja učešća. Organizator je Crkva Svetog Save i Srpska nacionalna federacija. 79. godišnji turnir u kuglanju New Berlin Ale House Lanes 2. oktobra. Ako vam je potrebna još koja informacija, potražite je u okviru kalendara dešavanja, a na aplikaciji Plus Radija.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I toliko kada je današnje pozitivno popodne u pitanju i uopšte pozitivno popodne za ovu sedmicu, završavamo nedelju zajedno uz dobru energiju, dobru muziku i samu pozitivu. Nemojte da dozvolite da vam vreme pokvari raspoloženje. Kad god osetite da on opada, pojačajte radio prijemnike i uživajte u Stalase Plus Radija. Šaljemo dobru energiju kroz samo hitove. 8 različitih radio stanica birajte prema raspoloženju, odnosno mestu na kome se nalazite ili društvu. Ovog vikenda nećete biti usamljeni ukoliko izaberete da budete uz nas. Sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina, pričati nove interesantne priče. Zahvaljujemo vam se na druženju danas. Preporučujemo da ako planirate da se vozite u narednim danima, vožnju učinite lakšom u Stalase Plus Radija ili što god da radite. Sigurno ćemo vam biti dobro društvo. Ponovo od ponedjeljka, Miško, Milena i Marijana sa vama u dobro poznatim terminima. Uživajte u vikendu. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najbolja zabavna muzika plus radio.